0: to hold you one last time. 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Skupštini Srbije nastavljena je sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na izmene zakona o izboru narodnih poslanika podneto je 160 amandmana. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. U toku posete predsjednika Vladimira Putina Kini biće potpisano oko 40 dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Putin i predsjednik Kine Xi Jinping potpisaće zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i deklaraciju o formiranju multipolarnog svetskog poretka. Detaljno će razgovarati i o projektu gasovoda Snaga Sibira 2, kojim će se Kina preko Mongolije snabdevati gasom iz zapadno-sibirskih polja, naglasio je Ušakov. Ruski dronovi napali su nekoliko objekata ukrajinske gasne infrastrukture na severu Černigovske oblasti. Poziv litvanskog ministra spoljnih poslova Kestutisa Budrisa da NATO napadne Kaljingrad, potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je samoubilačkom paranojom. Američki predsjednik Donald Trump odložio je napad na Iran najavljen za danas, jer, kako kaže, lideri zemalja Persijskog zaliva tvrde da su na domak sporazuma. Teheran neće pristati na američke prekomerne zahteve, upozorava predsjednik Irana Masud Pezeškijan. U nedavnom iranskom predlogu predviđa se okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban i odlazak američkih snaga iz oblasti blizu Irana, prenose iranski mediji. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Na otvaranje novog prelaza čeka se mesecima zbog administrativnih neslaganja u Sarajevu. U Beogradu se otvara 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Zemlja, počasni gost je Republika Srpska. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena.

band Jolly Little Bunch i pesma Play, šesti predlog i polovina emisije. Do sada smo slušali Parni valjak, Kralja Čačka, Slučaj Harms, Fraktal, Ritam promjena i Jolly Little Bunch. U nastavku Remy Bullet, MBG, Agata, Vicko i Sedlar. Sedlar je sledeći, pesma je Sve si dalje, a broj za glasanje 064 0202.